Сүлд өргсөн чин зөргт Зүхүү адар танда батаршсан Өсөн дахин да байнгад ухтанух Онцвүгөл бүрін ерхтэг